0: ये जीवन कोई थ्योरी नहीं, ये जीवन कोई किताब नहीं, ये जीवन किसी का आइडिया नहीं, ये तो जीती जागती चीज़ है। और जब तक इस जीवन को पूरी नहीं करोगे तब तक भटकते रहोगे। इसी के साथ परागमाया लाइफ यहीं समाप्त होता है।
1: परागमाला परागमाला।
2: परागमाला लाइफ শুনিলে আগবঢ়ালে করুণা শ্রীবাস্তবে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীর মহাবাহু।
3: শ্রোতাসকলক নমস্কার জনাই আরম্ভ করছো বিজ্ঞান ধারাবাহিক সমাগত সময়। এই ধারাবাহিকর আজির খণ্ডৰ শীর্ষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰে সৈতে এটি ৰাতিপুৱা। মূল ইংৰাজী নাটকৰ অসমীয়া অনুবাদ মনীষা শর্মাৰ। এয়া শুনক বিজ্ঞান ধারাবাহিক সমাগত সময়ৰ চতুর্থ খণ্ড।